0: 同你一起养好身心灵。奇乐加油站，
1: 欢迎大家继续收听《丰富的人生》。今个星期咧，我哋继续研究呢一个五行啦。我哋咧就有 Thomas 啦，黄思博医师喺中间嘅。Thomas 你好，
2: 你好。
1: 咁咧，大家開始對金木水火土好熟啦。咁我哋今次咧就真係講下每一個家咧同我哋器官啊，即係內臟嘅關係啦。咁啊，中間咧 ，Thomas 仲會俾啲 tips 我哋嘅，例如有啲湯水啦，點樣可以好好對自己嘅身體啦，咁樣樣。我哋由邊一個家開始啊？
2: 都係由木開始啦。
1: 好。
2: 咁啊，屋頂嚟噶嘛，呢間屋仔。
1: 嗯。
2: 咁就。由肝呢度開始咧，我哋中醫嚟講咧，就都係一路吸收經驗啊。以前啲前輩咁啊，覺得咧一啲酸性嘅藥咧，俾咗落去一啲肝有事嘅人咧，係事半功倍嘅。
1: 嗯，
2: 咁因為咧個肝咧就好容易吸收酸性嘅嘢，而酸性嘅嘢對個肝咧係有益嘅。咁所以酸性就納入咗去呢個木家。木家其實就包括咗肝同膽啦。咁點解咧？就因為個肝咧、膽咧，佢哋都係講咗去清洗血啦。咁我有陣時就講係造血。咁佢清洗血嘅時候要休息，就喺即係我哋指示，即係11点到3点呢段時間去休息。咁佢咧就會佢哋工作。咁佢嘅行經嘅時間就嗰4个钟头。如果我哋休息得好嘅話咧，咁我哋成個身體都會受惠嘅。咁亦都正如我上次講過啦，肝臟咧係一個將軍器官嚟嘅，咁佢咧就係作為一個領袖，所以今次講咧就由呢個肝呢度講起。咁你可以想象下一棵樹，慢慢地由一粒種子，佢可以飆到好高，譬如啲松樹啊、柏樹啊，飆到好高上去，咁啊又開枝散出去，即係佢會四邊都會發展啦。雀仔可以喺佢上邊去棲息啦。我哋行得攰嘅時候，都會揾一啲樹嘅底下邊咧去乘涼啦，吹風啦。咁所以咧，肝咧嚟講咧，就係俾我哋有一個棲息嘅地方，俾我哋有休息嘅，可以保護到我哋。咁佢所以咧，成為一個領袖嘅將軍嘅器官，我哋就叫佢。咁喺醫學上嚟講咧，生理上邊都係有聯繫嘅。咁我哋會覺得咧。肝膽就相照啦，就係肝同個膽去距離亦都係好近嘅。咁然後咧就係肝做完有汁液啊各樣咧，佢係會輸入去個膽度，個膽就愛嚟儲埋佢呢啲汁液咧，就幫我哋擠出嚟咧，去幫我哋消化嘅。
1: 嗯。
2: 咁所以肝膽就大家一齊工作得好開心嘅，佢係處於我哋身體右邊肋骨底咁上下嘅地方，咁就。肝咧就好似我哋伸出嚟嘅手掌咁大，咁如果我哋擺喺啱啱個肋旁下邊嗰度少少，嗰個就我哋肝嘅位置啦。
1: 嗯，
2: 咁我哋都揾到咧，肝膽如果有問題咧，亦都會影響到我嘅眼，影響我嘅視力，所以佢出竅於眼，同埋咧肝亦都係會幫我哋嘅筋腱啊，喐動啲筋腱咧都係有相通嘅，幫到手嘅。咁亦都係咧，如果我係發嬲啊，呢啲都係同我哋個肝臟有相當嘅聯繫。咁所以咧，呢一紮啊，肝、膽、眼睛、筋腱、嬲怒呢啲咧，都係入落去呢個木家入邊。咁咧，所以木咧就係主導我哋嘅情緒同埋氣機啦。
1: 嗯，所以咧成日話咧，啲人發脾氣就係話你肝火好盛啊。
2: 係啦。
1: 就係佢好容易嬲，係咪？係
2: 啦，係啦。
1: 嗯，咁好啦。有陣時咧，我哋真係冇辦法咁早瞓噶嘛。又或者咧，我哋有陣時就真係可能佢哋翻即係輪班嘅，係啦。咁即係夜晚真係瞓唔到，係咪可以有啲湯水可以補一補佢咧？
2: 咁啊，飲多啲湯水好啲嘅。特別我哋講湯水嚟講，我哋南方人咧係好重視嘅。
1: 嗯，
2: 而家多咗北方人落咗嚟香港，但系佢哋唔重视饮汤水，因为北边唔需要咁多，但系南方我哋特别需要多汤水啊。系有一啲人而家话，老火汤都对我哋都唔系咁好，但系我唔系太觉得佢哋嘅研究太深入。其实我哋咁多千年嘅文化，我哋南方人

0: 忽然间就好花。起初我哋以为天线啊俾风吹歪晒啦，咁上到天棚，原来啲天线系俾你整坏嘅。老实讲啊，佢哋几家人而家都好嬲你嘅，因为我哋啲天线最快都要听日下昼先可以修理好。
1: 咁真系唔好意思啦，唔
2: 紧要，
0: 唔紧要，我对佢哋讲咗噶啦，我话救人命比睇电视更加重要啦。老实讲，我觉得你咁做好聪明。如果唔系啊，边时会有人知道你喺天棚？
1: 系啦，高医生啊，我好多谢你救翻我条命，而家我都要走噶啦。
2: 哦，先生，外边咁冻，你就喺我哋呢度过一晚啦，听日先至走啦。
0: 系啦，
2: 横掂我哋呢度得三个人住啫嘛。有地方静噶，你喺度住一晚啦。
1: 多谢晒啦，我骚扰咗你哋咁耐，应该走噶啦。再见啦。
2: 你着咁少衫，点得噶？
1: 唔紧要嘅，我叫个街车好快就翻到屋企噶啦。
0: 使唔使我借件大褛俾你啊？
1: 唔使啦。
0: 真系唔使。
1: 饮咗杯酒，而家暖好多啦。麻烦晒你哋。
2: 唔好客气。
1: 再见啦，
0: 先生。我劝你听日去睇下医生啦。我思儀你已經染了感冒了。
1: 我會的。再見了高太。
2: 再見。
1: 再見了。
0: 再見。